Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: У понеділок, 22 червня, у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Блиц, погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Найбільше на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 33 ворожі атаки. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та одну артилерійську систему росіян. На Полтавщині внаслідок атаки Російської Федерації двоє людей загинули, 14 постраждалих, серед них шестеро дітей. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Через російські удари пошкоджені будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки. Дяківнич додав, що внаслідок ворожої атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам, які виступають проти загострення відносин з Україною. Очільник МЗС висловив упевненість, що обидва народи зможуть подолати нинішню напруженість і зберегти добросусідські відносини. За словами міністра, багато українців поділяють ці самі почуття до польського народу, незалежно від будь-якої політичної напруженості. Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства, попри заяву Ірану про її закриття. Про це заявило Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Рух комерційних суден через Ормузьку протоку зріс. У Збройних силах Сполучених Штатів стверджують, що продовжують діяти у цьому районі, щоб підтримувати свободу судноплавства. А відбулося засідання позачергової 89-ї сесії Білоцерківської міської ради. Ухвалено комплексний план стійкості громади на поточний рік та зміни до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Зокрема, передбачено заходи для підготовки до опалювального сезону та забезпечення роботи критичної інфраструктури в умовах можливих блекаутів. Також затверджено новий порядок надання фінансової підтримки комунальним підприємствам. Серед бюджетних рішень передано обласному бюджету кошти для співфінансування. Понад 59 мільйонів гривень на придбання блочно-модульних котелень та 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Крапачанській. Крім того, громада отримала 96 мільйонів гривень державної субвенції на придбання житла для пільгових категорій військовослужбовців.
1: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: у понеділок 22 червня у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
1: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: старий сон. Нім забули люди слово гор.
1: Бліцфан!
2: Якщо на кухні постійно включати світло, то таргани розповніють від неправильного харчування на бігу.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: У понеділок 22 червня у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
1: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: душу віддала, серце лишила, а я повірила, а ти все зламала, підманула під вир.
1: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Російські війська завдали удару 9 керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло 5 людей, ще 11 постраждали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджені будівлі соціальної інфраструктури, а також територія кінно-спортивного клубу. За словами Федорова, у місті 11 поранених. На місцях атаки працювали фахівці райдержадміністрації, щоб зафіксувати руйнування, а комунальники ліквідовують наслідки ударів. Сили оборони України завдали удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Цей міст противник використовував для військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупуванням російських сил на південному напрямку. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, оскільки поріг болю поляків було перевищено. Навроцький зазначив, що поляки знають, що таке боротьба за незалежність і російська загроза, але те, що зробив Зеленський, перетнуло поріг болю. Заявки на отримання коштів для участі в національній програмі «Скринінг здоров'я 40+» подали 1 мільйон українців та українок. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Після опрацювання заявки людина отримує 2000 гривень підтримки від держави на оплату обстежень у медичному закладі, який бере участь у програмі. «Скринінг здоров'я» допомагає виявити ризики для життя та здоров'я громадян на ранніх стадіях і запобігти їхньому розвитку. Йдеться, зокрема, про серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, а також оцінку ментального здоров'я. Пройти скринінг можна у місцях надання послуги в державних, комунальних або приватних медичних закладах. Обрати заклад можна незалежно від місця проживання чи реєстрації. Подати заявку на отримання коштів можна через Дію або в ЦНАПі. Після отримання коштів потрібно обрати зручний медичний заклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження. Відбулося засідання позачергової 89-ї сесії Білоцерківської міської ради. Ухвалено комплексний план стійкості громади на поточний рік та зміни до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Зокрема, передбачено заходи для підготовки до опалювального сезону та забезпечення роботи критичної інфраструктури в умовах можливих блекаутів. Також затверджено новий порядок надання фінансової підтримки комунальним підприємствам. Серед бюджетних рішень передано обласному бюджету кошти для співфінансування. Понад 59 мільйонів гривень на придбання блочно-модульних котелень та 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Крапачанській. Крім того, громада отримала 96 мільйонів гривень державної субвенції на придбання житла для пільгових категорій військовослужбовців.
2: Бліц Ньюс.

0: дихає.
1: Разом в Блиц FM.
2: Дай мені відчути твою пристрасть.

Ти поглядом сказала мені більше, чим хтось коли в листах мені напише. Ти дотиком зірвала всі завіси, які здавалось вже не відчинити.

0: Blitz Fun.
1: Недобросовісний сурдоперекладач цілий тиждень замість новин давав оголошення про продаж свого автомобіля.

0: Шкода.
1: У понеділок, 22 червня, у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі.

Ведучий прогнозу погоди прийшов на роботу п'яненький і під час ефіру показав на синоптичній карті не тільки антициклон, а й де служив.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: подкастів. 95.0.
1: Радіо Blitz FM. В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
6: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: А ви знали, що в Білій Церкві у 19 столітті можна було побачити балет? І не аматорський виступ, а гастролі професійної європейської трупи. Сьогодні я розповім вам історію французького балетмейстера Моріса Піона, який разом зі своєю трупою виступав і в Білій Церкві. 11 вересня 1801 року в Парижі народився Моріс Піон. Французький артист балету, балетмейстер і організатор мандрівних труп, чия діяльність залишила слід і в історії Білої Церкви. Свою кар'єру він розпочав у паризькому театрі «Амбігу», а з 1818 року працював у Варшаві, де став першим танцівником балету, згодом його директором і керівником балетної школи. Після завершення служби у державному театрі Піон створив власну балетну трупу, з якою гастролював містами Центральної та Східної Європи. У 1840-х та 50-х роках трупа Моріса Піона відвідувала Вільно, Мінськ, Кишинів, Одесу, Житомир, Харків, Київ і Білу Церкву, де гастролі викликали значний інтерес публіки. Про виступи балетної трупи в містечку повідомляли Київські губернські відомості у листопаді 1847 року. З 18 жовтня в Білій Церкві відбувалися регулярні театральні вистави. Програма складалася з польських водевілів і балетів, що завершували кожен вечір. Рецензент відзначав високий професійний рівень трупи, особливу гру Моріса Піона молодшого в комічних ролях та успіх балету «Селянські весілля», який здобув гучні оплески публіки. Окремо згадувалася майстерність солістів і кардебалету, а також популярність вистав серед білоцерківців. Гастролі трупи тривали до кінця року, після чого Моріс Піон планував перебратися до Києва, що згодом і зробив. Ця історія нагадує нам, що Біла Церква середини 19 століття була не лише торговим і економічним центром. Тут також вирувало культурне життя. І часом у містечку на Русі можна було побачити те, що народилося на сценах Парижу.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-4505, 075-906-8700.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Блиц

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Найбільше на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 33 ворожі атаки. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та одну артилерійську систему росіян. На Полтавщині внаслідок атаки Російської Федерації двоє людей загинули, 14 постраждалих, серед них шестеро дітей. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Через російські удари пошкоджені будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки. Дяківнич додав, що внаслідок ворожої атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам, які виступають проти загострення відносин з Україною. Очільник МЗС висловив упевненість, що обидва народи зможуть подолати нинішню напруженість і зберегти добросусідські відносини. За словами міністра, багато українців поділяють ці самі почуття до польського народу, незалежно від будь-якої політичної напруженості. Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства, попри заяву Ірану про її закриття. Про це заявило Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Рух комерційних суден через Ормузьку протоку зріс. У Збройних силах Сполучених Штатів стверджують, що продовжують діяти у цьому районі, щоб підтримувати свободу судноплавства. Відбулося засідання позачергової 89-ї сесії Білоцерківської міської ради. Ухвалено комплексний план стійкості громади на поточний рік та зміни до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Зокрема, передбачено заходи для підготовки до опалювального сезону та забезпечення роботи критичної інфраструктури в умовах можливих блекаутів. Також затверджено новий порядок надання фінансової підтримки комунальним підприємствам. Серед бюджетних рішень передано обласному бюджету кошти для співфінансування. Понад 59 мільйонів гривень на придбання блочно-модульних котелень та 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Храпачанській. Крім того, громада отримала 96 мільйонів гривень державної субвенції на придбання житла для пільгових категорій військовослужбовців.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
8: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
9: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вас. Вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
10: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
11: Фастів 95 і 0.
12: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Він вийшов з бару, дзвінко постукуючи запонками об асфальт.
0: Blitz Fun.

0: Погода.
1: У понеділок, 22 червня, у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки до третього вашого оператора.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 4201. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 4201.
8: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
3: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Блиц.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Блицфан. На єврейське весілля прийнято приходити з прозорими конвертами.

0: Свобода.
1: У понеділок, 22 червня, у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 103. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

Кіно на дивані. Вітання усім кіноманам! Пропоную занотувати назву ще одного крутого фільму на вечір для вашої кіноскарбнички. Нині рекомендуватиму вам стрічку «Персональний покупець» з Крістен Стюарт у головній ролі. Так, Тевер Крістен не подружка головного вампіра сучасності. У «Персональному покупцеві» їй відведена роль з глибоким переживанням, та й розгулятися акторському таланту є де. Молода американка Морін переїхала в Париж і працює персональним покупцем. Підбирає вбирання для багатої світської левиці. Але мода і розкіш мало хвилюють Морін. Вона одержима ідеєю спілкування з померлими, адже недавно не стало її брата-близнюка, який пообіцяв подати сестрі знак з того світу. Життя дівчини різко змінюється, коли їй починає писати таємничий незнайомець. Інтригує? Отож, персональний покупець – багатогранна, глибока картина, яка поєднала в собі відразу кілька жанрів. Інтернет-база фільмів присудила стрічці рейтинг 6,8. І ви маєте шикарний шанс стати трішки кінокрит, оцінивши фільм вже сьогодні ввечері. Тож зберігайте назву «Персональний покупець», потім спасибі скажете. Усім смачного какао та класної компанії для перегляду. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Блиц.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська завдали удару 9 керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло 5 людей, ще 11 постраждали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджені будівлі соціальної інфраструктури, а також територія кінно-спортивного клубу. За словами Федорова, у місті 11 поранених. На місцях атаки працювали фахівці райдержадміністрації, щоб зафіксувати руйнування, а комунальники ліквідовують наслідки ударів. Сили оборони України завдали удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Цей міст противник використовував для військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупуванням російських сил на південному напрямку. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, оскільки поріг болю поляків було перевищено. Навроцький зазначив, що поляки знають, що таке боротьба за незалежність і російська загроза, але те, що зробив Зеленський, перетнуло поріг болю. Заявки на отримання коштів для участі в національній програмі «Скринінг здоров'я 40+» подали 1 мільйон українців та українок. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Після опрацювання заявки людина отримує 2000 гривень підтримки від держави на оплату обстежень у медичному закладі, який бере участь у програмі. «Скринінг здоров'я» допомагає виявити ризики для життя та здоров'я громадян на ранніх стадіях і запобігти їхньому розвитку. Йдеться, зокрема, про серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, а також оцінку ментального здоров'я. Пройти скринінг можна у місцях надання послуги в державних, комунальних або приватних медичних закладах. Обрати заклад можна незалежно від місця проживання чи реєстрації. Подати заявку на отримання коштів можна через Дію або в ЦНАПі. Після отримання коштів потрібно обрати зручний медичний заклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження. Відбулося засідання позачергової 89-ї сесії Білоцерківської міської ради. Ухвалено комплексний план стійкості громади на поточний рік та зміни до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Зокрема, передбачено заходи для підготовки до опалювального сезону та забезпечення роботи критичної інфраструктури в умовах можливих блекаутів. Також затверджено новий порядок надання фінансової підтримки комунальним підприємствам.

0: Серед бюджетних рішень передано обласному бюджету кошти для співфінансування. Понад 59 мільйонів гривень на придбання блочно-модульних котелень та 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Крапачанській. Крім того, громада отримала 96 мільйонів гривень державної субвенції на придбання житла для пільгових категорій військовослужбовців.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-01-01.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вас. Вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
7: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
9: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Якщо на кухні постійно включати світло, то таргани розповніють від неправильного харчування на бігу.

0: Погода.
1: У понеділок, 22 червня, у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Блиц-погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: 20 дзвінків кіно та рекламу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
7: Реклама на Бліц FM. 067 280 4030.
8: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
9: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
8: Щодня о 10.55 на Бліц FM.
10: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: ніж психолог. Лайф меню з Василісою Левченко.
1: Як зрозуміти жінці, погана вона мама чи хороша?
2: Насправді це питання варто задати своїй дитині. Зазвичай дітки відповідають, що моя мама сама краща. І це правда, для своєї дитини ви краща мама, яка може лише бути.
0: Ти ж психолог! Лайф меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
8: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
6: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Бліц

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на Радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
0: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Ліцензія видана від Савіка Україна 16.09.2017 року, номер 520, будинку 25-2019 року, номер 7-24-14-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
5: Радіо Блиц.

Недобросовісний сурдоперекладач цілий тиждень замість новин давав оголошення про продаж свого автомобіля. Blitz Fun!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: У понеділок, 22 червня, у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: А ви знали, що в Білій Церкві у 19 столітті можна було побачити балет? І не аматорський виступ, а гастролі професійної європейської трупи. Сьогодні я розповім вам історію французького балетмейстера Моріса Піона, який разом зі своєю трупою виступав і в Білій Церкві. 11 вересня 1801 року в Парижі народився Моріс Піон. Французький артист балету, балетмейстер і організатор мандрівних труп, чия діяльність залишила слід і в історії Білої Церкви. Свою кар'єру він розпочав у паризькому театрі «Амбігу», а з 1818 року працював у Варшаві, де став першим танцівником балету, згодом його директором і керівником балетної школи. Після завершення служби у державному театрі Піон створив власну балетну трупу, з якою гастролював містами Центральної та Східної Європи. У 1840-х та 50-х роках трупа Моріса Піона відвідувала Вільно, Мінськ, Кишинів, Одесу, Житомир, Харків, Київ і Білу Церкву, де гастролі викликали значний інтерес публіки. Про виступи балетної трупи в містечку повідомляли Київські губернські відомості у листопаді 1847 року. З 18 жовтня в Білій Церкві відбувалися регулярні театральні вистави. Програма складалася з польських водевілів і балетів, що завершували кожен вечір. Рецензент відзначав високий професійний рівень трупи, особливу гру Моріса Піона молодшого в комічних ролях та успіх балету «Селянські весілля», який здобув гучні оплески публіки. Окремо згадувалася майстерність солістів і кардебалету, а також популярність вистав серед білоцерківців. Гастролі трупи тривали до кінця року, після чого Моріс Піон планував перебратися до Києва, що згодом і зробив. Ця історія нагадує нам, що Біла Церква середини 19 століття була не лише торговим і економічним центром. Тут також вирувало культурне життя. І часом у містечку на Русі можна було побачити те, що народилося на сценах Парижу.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
4: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
4: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
4: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
4: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
3: Безкоштовна лінія.
6: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Найбільше на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 33 ворожі атаки. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та одну артилерійську систему росіян. На Полтавщині внаслідок атаки Російської Федерації двоє людей загинули, 14 постраждалих, серед них шестеро дітей. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Через російські удари пошкоджені будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки. Дяківнич додав, що внаслідок ворожої атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам, які виступають проти загострення відносин з Україною. Очільник МЗС висловив упевненість, що обидва народи зможуть подолати нинішню напруженість і зберегти добросусідські відносини. За словами міністра, багато українців поділяють ці самі почуття до польського народу, незалежно від будь-якої політичної напруженості. Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства, попри заяву Ірану про її закриття. Про це заявило Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Рух комерційних суден через Ормузьку протоку зріс. У Збройних силах Сполучених Штатів стверджують, що продовжують діяти у цьому районі, щоб підтримувати свободу судноплавства. А відбулося засідання позачергової 89-ї сесії Білоцерківської міської ради. Ухвалено комплексний план стійкості громади на поточний рік та зміни до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Зокрема, передбачено заходи для підготовки до опалювального сезону та забезпечення роботи критичної інфраструктури в умовах можливих блекаутів. Також затверджено новий порядок надання фінансової підтримки комунальним підприємствам. Серед бюджетних рішень передано обласному бюджету кошти для співфінансування. Понад 59 мільйонів гривень на придбання блочно-модульних котелень та 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Крапачанській. Крім того, громада отримала 96 мільйонів гривень державної субвенції на придбання житла для пільгових категорій військовослужбовців.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин ProCraft. Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Енергонезалежність від «Бачил все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
9: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц.

0: Блицфан.
1: Ведучий прогнозу погоди прийшов на роботу п'яненький і під час ефіру показав на синоптичній карті не тільки антициклон, а й де служив.
0: Блицфан.

0: У понеділок, 22 червня, у Білій церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
1: Погода. Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вас відмінків кінотарифами вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
5: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
6: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
5: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
6: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
5: Кіно на дивані.
6: До завтра, до нового фільму!

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Чайна сукня. Сукня вільного крою з легкої тканини, часто з принтом у дрібні квіти. З'явилася вона у вікторіанську епоху в Англії, а свою назву отримала завдяки тому, що не потребувала наявності корсету. Тому одягти її можна було самостійно, без допомоги служниць, і спуститися у вітальню на чайну церемонію. Зараз чайну сукню не обов'язково одягати до традиційного 5 o'clock tea, адже вона чудово пасує до будь-якої години дня. В новому сезоні зверніть увагу на моделі з легких тканин на кшталт шовку та шифону з рослинним чи абстрактним принтом. Притаманні кольори – світлі та пастельні.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Привіт, я Володимир Дяченко.
4: А я Марина Панченко.
3: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
4: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
3: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
4: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
3: Бліц ФМ.
5: Бліц ФМ.

0: всім смачного! Фудкорт поради від топів кулінарії на Blitz FM. Сьогодні про овочі. Нікуди не йдіть, буде апетитно!
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив сну. Не розумію, чому я відпустив ту кулінарію.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазин Бульбашка. А також, як і раніше, на Шевченка 2 біля магазину Водолій. Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер, добра робота.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Бліц

Для того, щоб відварені овочі не зморщилися, відразу ж після приготування можна змастити їх рослинною олією. Отакі справи.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Любо.
1: Фудкорт. Картопляне пюре не варто збивати у блендері, воно вийде занадто клейким. Краще використовувати для цього вінчик.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

І скільки разів говорила моя мама, молоко в пюре слід додавати не холодним, а теплим, інакше пюре може посіріти. Дякуйте мамам і нехай вони теж вмикають фудкорт на Blitz FM.

І наостанок про ідеальне овочеве рагу. Якщо ви тушкуєте різні овочі у одній страві, краще спочатку кожен вид овочів припустити окремо і тільки потім їх з'єднати разом.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400. 66-400.
4: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097-35-35-789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Магазин «Екобут». Все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
3: Безкоштовна лінія.
5: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Blitz.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська завдали удару 9 керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло 5 людей, ще 11 постраждали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджені будівлі соціальної інфраструктури, а також територія кінно-спортивного клубу. За словами Федорова, у місті 11 поранених. На місцях атаки працювали фахівці райдержадміністрації, щоб зафіксувати руйнування, а комунальники ліквідовують наслідки ударів. Сили оборони України завдали удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Цей міст противник використовував для військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупуванням російських сил на південному напрямку. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, оскільки поріг болю поляків було перевищено. Навроцький зазначив, що поляки знають, що таке боротьба за незалежність і російська загроза, але те, що зробив Зеленський, перетнуло поріг болю. Заявки на отримання коштів для участі в національній програмі «Скринінг здоров'я 40+» подали 1 мільйон українців та українок. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Після опрацювання заявки людина отримує 2 тисячі гривень підтримки від держави на оплату обстежень у медичному закладі, який бере участь у програмі. «Скринінг здоров'я» допомагає виявити ризики для життя та здоров'я громадян на ранніх стадіях і запобігти їхньому розвитку. Йдеться, зокрема, про серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, а також оцінку ментального здоров'я. Пройти скринінг можна у місцях надання послуги в державних, комунальних або приватних медичних закладах. Обрати заклад можна незалежно від місця проживання чи реєстрації. Подати заявку на отримання коштів можна через Дію або в ЦНАПі. Після отримання коштів потрібно обрати зручний медичний заклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження. Відбулося засідання позачергової 89-ї сесії Білоцерківської міської ради. Ухвалено комплексний план стійкості громади на поточний рік та зміни до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Зокрема, передбачено заходи для підготовки до опалювального сезону та забезпечення роботи критичної інфраструктури в умовах можливих блекаутів. Також затверджено новий порядок надання фінансової підтримки комунальним підприємствам. Серед бюджетних рішень передано обласному бюджету кошти для співфінансування. Понад 59 мільйонів гривень на придбання блочно-модульних котелень та 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Крапачанській. Крім того, громада отримала 96 мільйонів гривень державної субвенції на придбання житла для пільгових категорій військовослужбовців.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
3: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
2: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
3: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
2: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
3: Поліфасад. Сад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
2: Телефонуйте вже сьогодні 093 383 33 48.
3: 093 383 33 48.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдан Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.05.2019. Цього року 0-724-2-0-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Бліц.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: Згідно з статистикою, діти 3-4 років щодня ставлять 900 запитань і вимовляють понад 12 тисяч слів.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц-ФМ».

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 42 01. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 42 01.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
7: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097 649 65 11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
2: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Якщо на кухні постійно включати світло, то таргани розповніють від неправильного харчування на бігу.

0: Біля.
1: 23 червня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Блиц, погода!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Реклама. Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Кіц, територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
0: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
0: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
0: Наша особлива гордість – дитяча програма.
1: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
0: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: на Blitz FM.
1: В эфире «Империя звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? «Вікса вікна» повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. «Вікса вікна Фастів», вулиця Шевченка, 1. «Вікса вікна» – якість, якій довіряють у Фастові.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Найбільше на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 33 ворожі атаки. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та одну артилерійську систему росіян. На Полтавщині внаслідок атаки Російської Федерації двоє людей загинули, 14 постраждалих, серед них шестеро дітей. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Через російські удари пошкоджені будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки. Дяківнич додав, що внаслідок ворожої атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам, які виступають проти загострення відносин з Україною. Очільник МЗС висловив упевненість, що обидва народи зможуть подолати нинішню напруженість і зберегти добросусідські відносини. За словами міністра, багато українців поділяють ці самі почуття до польського народу, незалежно від будь-якої політичної напруженості. Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства, попри заяву Ірану про її закриття. Про це заявило Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Рух комерційних суден через Ормузьку протоку зріс. У Збройних силах Сполучених Штатів стверджують, що продовжують діяти у цьому районі, щоб підтримувати свободу судноплавства. А відбулося засідання позачергової 89-ї сесії Білоцерківської міської ради. Ухвалено комплексний план стійкості громади на поточний рік та зміни до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Зокрема, передбачено заходи для підготовки до опалювального сезону та забезпечення роботи критичної інфраструктури в умовах можливих блекаутів. Також затверджено новий порядок надання фінансової підтримки комунальним підприємствам. Серед бюджетних рішень передано обласному бюджету кошти для співфінансування. Понад 59 мільйонів гривень на придбання блочно-модульних котелень та 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Храпачанській. Крім того, громада отримала 96 мільйонів гривень державної субвенції на придбання житла для пільгових категорій військовослужбовців.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
3: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
2: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
3: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
2: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
3: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
2: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
3: 093-383-33-48.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
6: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
7: Князя Володимира, 5, біля літака.
6: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
7: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Гребля Клаб знову відкритий.
9: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
8: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
9: Спа-зона, сауна, хамам.
8: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
9: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
8: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
9: Ми чекаємо саме на вас.
8: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
10: Фастів 95.0.
11: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Недобросовісний сурдоперекладач цілий тиждень замість новин давав оголошення про продаж свого автомобіля.

0: Ода.
1: 23 червня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Погода.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: ніж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як зрозуміти жінці, погана вона мама чи хороша?
2: Насправді це питання варто задати своїй дитині. Зазвичай дітки відповідають, що моя мама сама краща. І це правда, для своєї дитини ви краща мама, яка може лише бути.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
5: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року 0724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
2: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
8: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, 0.20, до таку 25.08.2019 року, 0.7.20.04.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
9: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
10: Мебловий центр на Кожанському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Blitz

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
5: Безкоштовна лінія.
4: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

0: Blitzfun.
1: Ведучий прогнозу погоди прийшов на роботу п'яненький і під час ефіру показав на синоптичній карті не тільки антициклон, а й де служив.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію.

0: екологію та українську мову.
1: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
2: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день! Вмикайся!
3: Ранкова білка!

0: Вмиває серце сльозами.
1: Фастів 95.0.
2: Радіо Блиц FM. В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: 23 червня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
1: Погода. Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

Кіно на дивані. Вітання усім кіноманам! Пропоную занотувати назву ще одного крутого фільму на вечір для вашої кіноскарбнички. Нині рекомендуватиму вам стрічку «Персональний покупець» з Крістен Стюарт у головній ролі. Так, Тевер Крістен не подружка головного вампіра сучасності. У «Персональному покупцеві» їй відведено роль з глибоким переживанням, та й розгулятися акторському таланту є де. Молода американка Морін переїхала в Париж і працює персональним покупцем. Підбирає вбирання для багатої світської левиці. Але мода і розкіш мало хвилюють Морін. Вона одержима ідеєю спілкування з померлими, адже недавно не стало її брата-близнюка, який пообіцяв подати сестрі знак з того світу. Життя дівчини різко змінюється, коли їй починає писати таємничий незнайомець. Інтригує? Отож, персональний покупець – багатогранна, глибока картина, яка поєднала в собі відразу кілька жанрів. Інтернет-база фільмів присудила стрічці рейтинг 6,8. І ви маєте шикарний шанс стати трішки кінокрит, оцінивши фільм вже сьогодні ввечері. Тож зберігайте назву «Персональний покупець», потім спасибі скажете. Усім смачного какао та класної компанії для перегляду. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин ProCraft. Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся.
5: 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 246 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили росіян, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотниками та ще 2 важливі цілі. Ворог завдав 3 ракетних ударів, застосувавши 3 ракети та здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Україна буде затверджувати фінальну кандидатуру від Євросоюзу у переговорах з Росією про завершення війни. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, європейці подумають про формат, а Україна буде визначати, хто буде переговірником від Європи. Він додав, що питання переговорів з Росією обговорювалося на засіданні Європейської ради. Зеленський заявив, що є шанси відкрити до кінця липня ще 5 кластерів у переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Міністерство оборони України запровадило новий формат бойових контрактів для військовослужбовців, який передбачає чітко визначений термін служби та гарантоване право на відстрочку після його завершення. Про це повідомили в Міноборони. Нові контракти розраховані на військовозобов'язаних і чинних військовослужбовців. Їх можуть укладати оператори безпілотників, фахівці з радіоелектронної боротьби, оператори наземних роботизованих комплексів, артилеристи та інші військові спеціалісти, які не належать до переліку посад піхотно-штурмового контракту. Термін такого контракту становить 24 місяці. Після його завершення військовий гарантовано отримує базову відстрочку від мобілізації на 6 місяців. У Міноборони пояснили, що відстрочка може бути більшою. За кожен день виконання бойових завдань додаватиметься ще один день відстрочки, а за кожен рік служби до 2022 року – один додатковий місяць. Також нова система передбачає змінений підхід до грошового забезпечення. Україна більше не буде ігнорувати недружні або зневажливі кроки Польщі, хоча готова до дипломатичного діалогу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, через свої недалекоглядні рішення президент Польщі Кароль Навроцький став руйнівником тих позитивних напрацювань, яких Україна і Польща досягли останнім часом. Рішення позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі він назвав величезною помилкою. Пастівська громада вшанувала пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата набуває особливого значення, адже сучасні українські захисники мужньо відстоюють свободу, незалежність і суверенітет України у боротьбі проти російської агресії. На знак пошани до полеглих захисників мешканці Пастівської громади долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та поклали квіти до меморіалу пам'яті воїнам-визволителям у парку Європейському.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
2: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
2: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
7: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
7: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
7: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
7: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
10: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz FM.

0: Don't touch my son. Blitz Fun.
1: Він вийшов з бару, дзвінко постукуючи запонками об асфальт.
0: Blitz Fun.

0: тебе.
1: 23 червня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є, і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот». 097 843 43 43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067 443 58 26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Чайна сукня. Сукня вільного крою з легкої тканини, часто з принтом у дрібні квіти. З'явилася вона у вікторіанську епоху в Англії, а свою назву отримала завдяки тому, що не потребувала наявності корсету. Тому одягти її можна було самостійно, без допомоги служниць, і спуститися у вітальню на чайну церемонію. Зараз чайну сукню не обов'язково одягати до традиційного 5 o'clock tea, адже вона чудово пасує до будь-якої години дня. В новому сезоні зверніть увагу на моделі з легких тканин на кшталт шовку та шифону з рослинним чи абстрактним принтом. Притаманні кольори – світлі та пастельні.
0: Фешеніста!

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festiv 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Енергонезалежність від «Бачу все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 4201. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 4201.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
2: Радіо Бліц FM.
5: Несподіваними тлумаченнями. Почнемо зі слова «лайба». Почути це слівце ви можете на сході України. Так тут називають всім знайомий велосипед. Взагалі, велосипед має масу назв. Ровер по-галицьки, біціглі по-закарпатськи, колесо по-буковинськи, лісапед по-гуцульськи. Тепер покатушки з друзями можна оживити новим словом. Всі по лайбах, або по роверах, або як там під настрій буде.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Друзі, а знаєте, що таке фандел? О, це необхідна річ для кожної господині. В перекладі з закарпатського діалекту слово означає сковорідку. Усім, хто саме взявся за фандел, щоб готувати щось смачненьке, нехай летить цей музичний привіт.

0: 23 червня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
1: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Про що далі? Про тепле слово «пайта». Діалектне слівце родом зі сходу України, так тут називають теплу ковтинку. Вдягайтеся тепленько, любі мої, бережіть себе!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
4: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM.
5: Фармація – це слово запозичене та прийшло до нас із грецької. Також є синонім до слова фармацевтика. А ще на львівському говорі фармація – це аптека. Нехай ваше життя буде повним та щасливим без жодної фармації. І на цій ноті я з вами прощаюся, почуємось вже завтра о цій же порі.

0: доведеться чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
3: Радіо Blitz.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У 7 областях України зафіксовано знеструмлення через атаки російських агресорів на об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомило Укренерго. Найскладнішою є ситуація у Донецькій та Херсонській областях. Там найбільший обсяг нових знеструмлень через пошкоджене ворогом обладнання. Також є знеструмлені споживачі на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Українські військові завдали ударів по важливих об'єктах російських загарбників. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Йдеться про ураження центру космічного зв'язку у Московській області. Також наші воїни вразили полігон підготовки операторів безпілотників в районі Дебальцевого на території Луганської області, а також пункти управління безпілотниками на Донеччині. Президент Польщі, попри заяву про підтримку, жодного разу не відвідав Україну. Про це заявив Володимир Зеленський. Зеленський вважає, оскільки у 2027 році в Польщі заплановані вибори прем'єра, то Навроцький веде внутрішню політичну боротьбу, використовуючи розпалювання ненависті до українців та повторює помилкові кроки угорського екс-прем'єра Віктора Орбана. Для вирішення ситуації до Польщі літали очільник Офісу президента Кирило Буданов та перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. Проте після зустрічей вони лише підтвердили висновки Зеленського, що польська сторона керується виключно політичними інтересами. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пішов у відставку. Про це він оголосив під час спеціального звернення на Даунінг-стріт. Стармер також звернувся до Національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням затвердити графік проведення виборів лідера партії. Прийом кандидатур розпочнеться 9 липня. Минулого тижня стали відомі результати до виборів в окрузі Мейкерфілд. На них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера Лейбористської партії. Фастівська громада вшанувала пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата набуває особливого значення, адже сучасні українські захисники мужньо відстоюють свободу, незалежність і суверенітет України у боротьбі проти російської агресії. На знак пошани до полеглих захисників мешканці Фастівської громади долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та поклали квіти до меморіалу пам'яті воїнам-визволителям у парку Європейському.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на Радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц FM.
7: Українська.

0: Якщо на кухні постійно включати світло, то таргани розповніють від неправильного харчування на бігу.
1: Блиц фан!

0: 23 червня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
1: Погода!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
3: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: А ви знали, що в Білій Церкві у 19 столітті можна було побачити балет? І не аматорський виступ, а гастролі професійної європейської трупи. Сьогодні я розповім вам історію французького балетмейстера Моріса Піона, який разом зі своєю трупою виступав і в Білій Церкві. 11 вересня 1801 року в Парижі народився Моріс Піон. Французький артист балету, балетмейстер і організатор мандрівних труп, чия діяльність залишила слід і в історії Білої Церкви. Свою кар'єру він розпочав у паризькому театрі «Амбігу», а з 1818 року працював у Варшаві, де став першим танцівником балету, згодом його директором і керівником балетної школи. Після завершення служби у державному театрі Піон створив власну балетну трупу, з якою гастролював містами Центральної та Східної Європи. У 1840-х та 50-х роках трупа Моріса Піона відвідувала Вільно, Мінськ, Кишинів, Одесу, Житомир, Харків, Київ і Білу Церкву, де гастролі викликали значний інтерес публіки. Про виступи балетної трупи в містечку повідомляли Київські губернські відомості у листопаді 1847 року. З 18 жовтня в Білій Церкві відбувалися регулярні театральні вистави. Програма складалася з польських водевілів і балетів, що завершували кожен вечір. Рецензент відзначав високий професійний рівень трупи, особливу гру Моріса Піона молодшого в комічних ролях та успіх балету «Селянські весілля», який здобув гучні оплески публіки. Окремо згадувалася майстерність солістів і кардебалету, а також популярність вистав серед білоцерківців. Гастролі трупи тривали до кінця року, після чого Моріс Піон планував перебратися до Києва, що згодом і зробив. Ця історія нагадує нам, що Біла Церква середини 19 століття була не лише торговим і економічним центром. Тут також вирувало культурне життя. І часом у містечку на Русі можна було побачити те, що народилося на сценах Парижу.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Блиц FM. В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово поп-блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.
3: Бліц-кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

звідки приходить туман. Коли перші промені сонечка з'являються на небі, у лісі починало вирувати життя. Вздовж дороги, в маленьких домівках-грибках, жили лісові гноми. Великі тварини, які вдень ходили дорогою, лякали малюків і заважали їм виходити з домівок. Через це гноми не могли вирушити на пошуки їжі. Гноми тим часом зібралися в підніжжя дуба, найстарішого і наймудрішого дерева лісу, якому вже виповнилося понад 2000 років. Гноми поскаржилися дереву, дуб вислухав їх і відповів: «Щойно небо вкриється хмарами, підніміться на мої найвищі гілки, візьміть з неба шматочки хмар та принесіть їх додому. Коли почне світати, розстеліть шматочки хмар уздовж дороги, і вони захистять вас. Під цим білим покривалом ви будете в безпеці». І з того дня гноми використовували хмари, щоб сховатися. Тож, коли настане туман, не думайте, що це краплі води у повітрі. Насправді, це гноми ховаються під килимом із хмар, щоб гуляти непоміченими. Будьте обережні, не наступіть на них.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Blitz Fun.
1: Недобросовісний сурдоперекладач цілий тиждень замість новин давав оголошення про продаж свого автомобіля.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Тимуром в Blitz FM. Танцювати біля неба, надію нести.
1: 22 година.
2: Радіо Blitz FM.
3: Blitz News.
4: На фронті минулої доби зафіксовано 246 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили росіян, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотниками та ще 2 важливі цілі. Ворог завдав 3 ракетних ударів, застосувавши 3 ракети та здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Україна буде затверджувати фінальну кандидатуру від Євросоюзу у переговорах з Росією про завершення війни. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, європейці подумають про формат, а Україна буде визначати, хто буде переговірником від Європи. Він додав, що питання переговорів з Росією обговорювалося на засіданні Європейської ради. Зеленський заявив, що є шанси відкрити до кінця липня ще 5 кластерів у переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Міністерство оборони України запровадило новий формат бойових контрактів для військовослужбовців, який передбачає чітко визначений термін служби та гарантоване право на відстрочку після його завершення. Про це повідомили в Міноборони. Нові контракти розраховані на військовозобов'язаних і чинних військовослужбовців. Їх можуть укладати оператори безпілотників, фахівці з радіоелектронної боротьби, оператори наземних роботизованих комплексів, артилеристи та інші військові спеціалісти, які не належать до переліку посад піхотно-штурмового контракту. Термін такого контракту становить 24 місяці. Після його завершення військовий гарантовано отримує базову відстрочку від мобілізації на 6 місяців. У Міноборони пояснили, що відстрочка може бути більшою. За кожен день виконання бойових завдань додаватиметься ще один день відстрочки, а за кожен рік служби до 2022 року – один додатковий місяць. Також нова система передбачає змінений підхід до грошового забезпечення. Україна більше не буде ігнорувати недружні або зневажливі кроки Польщі, хоча готова до дипломатичного діалогу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, через свої недалекоглядні рішення президент Польщі Кароль Навроцький став руйнівником тих позитивних напрацювань, яких Україна і Польща досягли останнім часом. Рішення позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі він назвав величезною помилкою. Фастівська громада вшанувала пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата набуває особливого значення, адже сучасні українські захисники мужньо відстоюють свободу, незалежність і суверенітет України у боротьбі проти російської агресії. На знак пошани до полеглих захисників мешканці Фастівської громади долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та поклали квіти до меморіалу пам'яті воїнам-визволителям у парку Європейському.
3: Blitz News.
1: «30 хвилин денсу» на Blitz FM.

0: 23 червня у вівторок. У Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
1: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Ведучий прогнозу погоди прийшов на роботу п'яненький і під час ефіру показав на синоптичній карті не тільки антициклон, а й де служив.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.
3: Бліцфан.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: цю годину у компанії Бейонсе. Приєднуйтеся! Зірка з'явилася на світ 4 вересня 1981 року в найбільшому місті американського штату Техас – Г'юстоні. Її батьки теж зі світу музики. Батько працював звукорежисером, а мама шила сценічні костюми. Згодом саме мама відшила і перші блискучі вбрання для майбутньої зірки Бейонсе. Також у зірки є молодша сестра Соланж, яка теж стала зірковою співачкою. Продовжу свою оповідь вже після пари хороших пісень у ефірі Blitz FM. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
1: На тому балконі щось темно, і хтось там помало гойдається. Там гру хтось веде по

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Сьогоднішній випуск цілком присвячує надзвичайній красуні, справжній іконі сучасної музики Бйонсе. Бйонсе Жизель Ноулс Картер – популярна американська співачка, танцівниця і актриса, яка виступає в жанрі R&B. Альбоми виконавиці ставили рекорди за кількістю Греммі і за часом, проведеним в топі різних чартів. Музичні критики відносять зірку до людей, які сильно вплинули на музичний стиль і зробили значний внесок в сферу популярної музики. Далеко не тікайте, після невеликої музичної перерви розповім все найцікавіше про яскраву R&B леді.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: цікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєшся.
1: Бліцфан!
2: Бабуся так сильно розгойдалася на кріслі гойдалці, що заглянула під ліжко.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Сьогодні з нами Бейонсе. А чи знали ви, друзі, що вона на сцені із самого маличку? Маленька зірочка займалася вокалом, танцями, і перший успіх прийшов до неї у 7 років, коли дівчинка стала номінанткою на премію для обдарованих дітей The Sammy, а потім виграла місцевий вокальний конкурс. Після того Бейонсе стала справжньою завсідницею конкурсів талантів і виграла близько 30 з них. І ще цілих 2 роки співачка була солісткою церковного хору. Тож, за майбутнім карколомним успіхом стоїть величезна робота з дитинства. Ще кілька секретів успіху від Бейонсе за кілька хвилин, поки насолоджуємося справжніми хітами від Blitz FM.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та Бейонс, друзі. Ви могли подумати, що в кар'єрі зірки не було падінь, тільки злети. Проте у цій історії був і зворотний бік. Будучи ще школяркою, Бейонс почала танцювати в дівочій реп-групі Girls Time. Основною метою створення колективу була участь в знаменитому американському телевізійному шоу талантів Star Search. Однак група на конкурсі провалилася. Але і це не змусило юних музикантів здатися. Гурт очолив Меттью Ноулс і дав йому нову назву – Destiny's Child. От тоді і розпочався справжній зірковий час Бейонсе, який триває і досі. Час послухати хорошої музики продовжу за кілька хвилин.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Нагадаю, сьогодні головна героїня артхаусу – Бейонсе. Її справжня кар'єра як самостійної співачки почалася у 2003 році, коли виконавиця випустила дебютний альбом «Dangerously in Love». Він став 4 рази платиновим і зміг очолити найпопулярніший американський хіт-парад «Білборд». Цей запис приніс Бейонсе відразу 5 премій Греммі. Ось така вона – дружина Джей-Зі, зіркова мама та ікона стилю Бейонсе. Зізнавайтеся, любите її творчість? Я просто обожнюю.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У 7 областях України зафіксовано знеструмлення через атаки російських агресорів на об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомило Укренерго. Найскладнішою є ситуація у Донецькій та Херсонській областях. Там найбільший обсяг нових знеструмлень через пошкоджене ворогом обладнання. Також є знеструмлені споживачі на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Українські військові завдали ударів по важливих об'єктах російських загарбників. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Йдеться про ураження Центру космічного зв'язку у Московській області. Також наші воїни вразили полігон підготовки операторів безпілотників в районі Дебальцевого на території Луганської області, а також пункти управління безпілотниками на Донеччині. Президент Польщі, попри заяву про підтримку, жодного разу не відвідав Україну. Про це заявив Володимир Зеленський. Зеленський вважає, оскільки у 2027 році в Польщі заплановані вибори прем'єра, то Навроцький веде внутрішню політичну боротьбу, використовуючи розпалювання ненависті до українців та повторює помилкові кроки угорського екс-прем'єра Віктора Орбана. Для вирішення ситуації до Польщі літали очільник Офісу президента Кирило Буданов та перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. Проте після зустрічі вони лише підтвердили висновки Зеленського, що польська сторона керується виключно політичними інтересами. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пішов у відставку. Про це він оголосив під час спеціального звернення на Даунінг-стріт. Стармер також звернувся до Національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням затвердити графік проведення виборів лідера партії. Прийом кандидатур розпочнеться 9 липня. Минулого тижня стали відомі результати до виборів в окрузі Мейкерфілд. На них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера Лейбористської партії. Фастівська громада вшанувала пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата набуває особливого значення, адже сучасні українські захисники мужньо відстоюють свободу, незалежність і суверенітет України у боротьбі проти російської агресії. На знак пошани до полеглих захисників мешканці Фастівської громади долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та поклали квіти до меморіалу пам'яті воїнам-визволителям у парку Європейському.
2: Бліц Ньюс.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 23 червня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
1: Погода!

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Ода.
1: 23 червня у вівторок у Білій церкві у Мені, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксовано 246 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили росіян, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотниками та ще 2 важливі цілі. Ворог завдав 3 ракетних ударів, застосувавши 3 ракети та здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Україна буде затверджувати фінальну кандидатуру від Євросоюзу у переговорах з Росією про завершення війни. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, європейці подумають про формат, а Україна буде визначати, хто буде переговірником від Європи. Він додав, що питання переговорів з Росією обговорювалося на засіданні Європейської ради. Зеленський заявив, що є шанси відкрити до кінця липня ще 5 кластерів у переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Міністерство оборони України запровадило новий формат бойових контрактів для військовослужбовців, який передбачає чітко визначений термін служби та гарантоване право на відстрочку після його завершення. Про це повідомили в Міноборони. Нові контракти розраховані на військовозобов'язаних і чинних військовослужбовців. Їх можуть укладати оператори безпілотників, фахівці з радіоелектронної боротьби, оператори наземних роботизованих комплексів, артилеристи та інші військові спеціалісти, які не належать до переліку посад піхотно-штурмового контракту. Термін такого контракту становить 24 місяці. Після його завершення військовий гарантовано отримує базову відстрочку від мобілізації на 6 місяців. У Міноборони пояснили, що відстрочка може бути більшою. За кожен день виконання бойових завдань додаватиметься ще один день відстрочки, а за кожен рік служби до 2022 року – один додатковий місяць. Також нова система передбачає змінений підхід до грошового забезпечення. Україна більше не буде ігнорувати недружні або зневажливі кроки Польщі, хоча готова до дипломатичного діалогу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, через свої недалекоглядні рішення президент Польщі Кароль Навроцький став руйнівником тих позитивних напрацювань, яких Україна і Польща досягли останнім часом. Рішення позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі він назвав величезною помилкою. Пастівська громада вшанувала пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Незалежність і суверенітет України у боротьбі проти російської агресії. На знак пошани до полеглих захисників мешканці Фастівської громади долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та поклали квіти до меморіалу пам'яті воїнам-визволителям у парку Європейському.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Якщо у вашої дівчини болить голова, спробуйте прикласти до її чола нові італійські чоботи.

0: Погода.
1: 23 червня у вівторок у Білій Церкві, Умені, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: Іже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Третя година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
2: Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму житті.
4: Спочатку.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.